מאוזולים. דברת מור גנז אוזונץ פרופד גשפלדה פון אונץ בנקט דבר האוס אין באומי שטולץ אין אלדה אהרן גנז פרצוויט דברת האסשטלן שובה Spinnewebe überdeckt, da ward Ketzler weich wie Puppe und all die Gegelhämmer knackt. Laute Bilder von der Kindheit, alles schon ein bisschen trüb, überflogen schon mit Blättern.